med feite almors rentors medde bort. Og bygge minden to i vold rent behått. För att het steiven, vojban, titta mal och liven, vårst med.

feita almoströns med de bort. Och vilka myndent och i boll rände hos. För att hette även vajban, sista malaleven, morst mig och lust och var.

jobba bandkör för att det ska på där. Vem blommar om så sen våldan är så kanske kärlek jag måste bli matchad. Den som stackar i hand och sjunker vem man och jag kommer bara till matinär.